0: Hello, me dey di grow fine. Wanu muatu, wuntu mini di, wunim ni entira. Ebasa, na echra se, yariye e ure wuni pedriye ni mu. A ni pedriye no pese wo kutia yariye no. Na enam se, na huwani nua e wuni pedriye ni musa. Na enua na ni pedriye no edi e kwetia yariye no nti. Ema wenu mutu, enu nti. Na wube hiya grow fine heba thoni. A ye di koko aje, eme ni pedriye no nuyani nuro. Ma wutu mi didi, grow fine. Herbal Sonic. Wubenye biya ton wo pharmacy. Ni biya ye ton ebibidru. Sa wo peni duduo mu etua. Fresa ahumatru fui. 0244-596-532. Open fuo. Die oma kwada no fuo. Nin kwada wo nye mfiye du miye nu numubi. FDA. Aje e jedien kratu wo yi atum. Grow fine mu jedro. Na ye kanfuma wubia. Freying 0244-596-532. Grow fine makes you grow fine.
1: Indeed, grow fine makes you grow fine. Ya bua for en kratuo ena ya koji yeno ene ye kasa edifa. Ya dreamu apomudin hu abra ye yari. Ye kasa semwe esanse bosumi numuimuno. E ye mental health awareness month. Ya dream ahon din hu de ro na de doctor sakasa 51st of May ebe kwa copy me say May ebe kwa na wie ye ntia pomude mren so ye ntimi afa ukwada 9 nyina afa ma wo mu de bat ya ade ye mo mu mienu e na ye di mienu so e kasa fa bibi foforo hu ne na de edie mi say efa obi ahu esan say obi at a point in time wan kasa wo yare odofu bi e yare oba yare edru sa mren na wa dream ahon din no saying ena esi etie e hun komo ena ye ni Dr. Pearl Edunyako or ye acting lead clinician e wo konfanoche psychiatric department bibia ye hwe ya dwimu apomuden no e ho ena owo 0322498035 0322498035 ena 0243114497 0243114497 ubetimi a frena ene yen koma ye boye uwa a question bia na wa baby sano ama radio no akofom ama yen. Good evening.
2: Good evening.
1: Udi baby aka safi
2: o medin di okuta
1: kaso fi no anusu kakra ma me wa wadaroma
2: o medin di okuta po kaso fi kono
1: 0243114497 onso obetimi afre sawo na wo yare se unie bi na yare o maame o papa na yare e de anniama na ofema emboa e ma na pomodin no ensisusu yi e no ho nkomo na ene ye bebo ye inti dog obeyi kwaku de na no amaye abra ye twen se colors fofro bebem
3: jo enti se de o ka no ese meye nyante ase bi se ebe tumi aye possible se ni maame na adwen na pomodin se de ye kan ye no engina bebi ese engina ebe boa no ama na timi a hye ne ho so na anamo ese otu na ne ho tono no watimi etu enti se nya ade a waba me ahwe se na adwen na pomodin no ete sen dada de a ese so oba me e check ma no aha se ya check enso a na ndie ya cheki a ye hunu sa adwen na pomodin ni ngina bebe ese agina no se ayadin se eduro no obenom na ne ho atono a ehia so ode ne ba ne agine to ho ye agine to hospital a e wo de ye nurse fo ne doctor fo no ye wo kwan awodo a ye be fa so a ye de aduro ne be ma no aduro bi wo ho a ye wo de ye de wo e wo ho a enye de wo be mene nti e no san ye de ye de wo no e be ma wo na aye dwuma die no a e senka wo mene a e kokoye no ye be ye ne sa ma wo oba nso a ye betimi nso ne nakasa na e bi ehu bi matemate bi yesi yesi bi a ama saa jinaye no wasi no yetimi abie bie mu ama watimi afrimu na waji ayare san
1: you dog me that's a pa 0322401144970243114497 and a 0322498035 0322498035 Also, ubetimi afre na o questiona ube bisa ewo sa ene yonkoma ye boy onso wababa be bisa. Dog pacho, mamin bisa ubi o hono ma na ni yariye no.
3: Mm-hmm.
1: Ni treatment option no. Ubeka se sebio se bin se treatment option bia it comes with its own stress. Na ye very painful. To say dialysis, radiation, surgery. Kimu. Eno nkwa de no so na oba be kwa. Eno nkwa ni na ye mi hihie. Hello, good evening.
4: Hello.
1: Good evening.
4: Hello.
1: Hello, good evening.
4: Hello.
1: Mi kasa na mi tie wo.
4: Hello.
1: Mi kasa mi tie wo. Hello. Hello. All right. Mpacho, show number and sign free beam. 0243-114497. 0322498035. Unsu beti me afre. Yari na unemuno. Edin sunsan. So be abre wa dreamu anho din. Dog, that time no. Omo mu go through me fa say painful treatment option nya se makoji eduro no mabefie na me be no but that every week 2 weeks be e wo se wo ko enu kwa no